0: Sur Awana FM, vivez les moments et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connectés. Awana FM, la radio qui vous aime.
1: مية بالمية أغاني جزائرية.
2: أيوة.
1: هوانا توب.
2: زيد وحدة.
1: كل اثنين من 9 إلى 10 تاع الليل مع محمد. هوانا توب على أمواج راديو هوانا.
2: زود تتعاود. واحد زود تتعاود. واحد زود. أرى أرى أرى. أنا بدي.